0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni siku ya mwisho ya mwezi huu wa tano. Karibu sana katika matangazo ya mchana. Mimi ni Sylvia Mwehozi.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wake mkisomewa nami Sylvia Mwehozi. Rais Trump asema amepata hakikisho kutoka kwa Irani kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia. Israeli yaikamata ngome kongwe ya kimkakati kusini mwa Lebanon. Na mamia wakamatwa nchini Ufaransa katika sherehe za ushindi wa PSG dhidi ya Arsenal zilizogeuka kuwa vurugu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata hakikisho kutoka kwa Iran kuwa haitotengeneza silaha za nyuklia, wakati kukiwa na ripoti kwamba ametuma pendekezo jipya na lenye masharti makali kwa Teheran. Mabadiliko yoyote kwenye pendekezo hilo yanaweza kuchelewesha kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na kufungua njia muhimu ya mlango bahari wa Hormuz baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhu licha msuguano wa maneno na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti Jumamosi kuwa Trump ametuma pendekezo jipya kwa Iran lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyoongezwa. Trump amesema vipaumbele vyake katika makubaliano yoyote ni kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz iliyokuwa imezuiwa. Beirut. Jeshi la Israeli limesema leo kuwa limedhibiti mlima muhimu wa kimkakati uliopo kusini mwa Lebanon, ambako kunapatikana ngome iliyojengwa wakati wa vita vya kidini katika uvamizi wake mkubwa zaidi ndani ya nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 25. Kukamatwa kwa ngome ya Beirut karibu na mji wa Nabatea kunafuatia siku kadhaa za mapigano makali na mashambulizi ya anga katika vijiji vya karibu, ambako vikosi vya Israel vimekuwa vikipambana na wapiganaji wa Hezbollah katika eneo lenye milima mikali. Hatua hiyo inatajwa kuwa mafanikio makubwa kwa Israel katika vita vya hivi karibuni kati yake na Hezbollah vilivyoanza mapema mwezi Machi. Israel imeendeleza operesheni yake ya kijeshi licha ya kuwepo na makubaliano ya kusitisha mapigano tangu Aprili 17 na kabla ya duru nyingine ya mazungumzo iliyopangwa Juni 2 na 3. Ituri. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa kwa uratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya kiafya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ametoa wito huo kupitia mtandao wa X wakati wa ziara yake katika jimbo la Ituri ambalo limeathirika zaidi na mlipuko huo. Aidha amesisitiza umuhimu wa kusikiliza na kushirikiana na jamii, akisema kuwa wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanafahamu vyema mahitaji yao na wana mchango muhimu katika kubuni suluhisho la kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu hatua za kujikinga na Ebola, ikiwa ni pamoja na kutengwa na familia na taratibu maalum za mazishi ya wahanga wa ugonjwa huo ambazo zinapingana na mila na desturi za maeneo hayo. Unaendelea kuisikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW. Moscow. Mamlaka nchini

0: pia wameripoti mashambulizi hayo, huku watu watatu wakijeruhiwa katika mkoa wa Belgorod. Na huko Paris, mamia ya watu wamekamatwa kote nchini Ufaransa kufuatia ushindi wa klabu ya Paris Saint-Germain PSG dhidi ya Arsenal katika fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League. Sherehe za ushindi huo katika miji kadhaa ziligeuka kuwa vurugu. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Laurent Nunez, alisema kuwa watu 416 wamekamatwa nchi nzima, ikiwemo watu 283 ndani ya jiji la Paris. Ripoti zinasema polisi kadhaa wamejeruhiwa wakati wa matukio hayo katika miji takriban 15. Mjini Paris hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa, hususan katika eneo la Champs-Élysées ambako maelfu ya watu walikusanyika baada ya mechi hiyo. PSG walitoa ubingwa wa Champions League baada ya kuishinda Arsenal kwa mikwaju 4-3 ya penalty jana usiku. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Wanafunzi takriban 16 wa shule ya kulala ya sekondari wafariki baada ya bweni lao kuteketea na takriban 79 wajeruhiwa huko nchini Kenya.
3: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana.
2: Mripuko ugonjwa Ebola unazidi kusambaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Uganda, ambako serikali ilitangaza kufunga mpaka wake na Kongo.
4: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
2: Na katika kanda ya Afrika Magharibi, mvutano wa kisiasa kati ya Rais Diomaye Faye na mshirika wake wa karibu aliyemfukuza kwenye nafasi ya Waziri Mkuu Osman Sonko wa pamba moto na kuchukua sura mpya.
5: Osman Sonko.
6: Bwana Osman Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
2: Bunge la mpuuza rais na kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge hilo, nafasi yenye nguvu kubwa kikatiba. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi kwenye makala ya Afrika wiki hii. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: moto katika bweni la shule ya sekondari ya wasichana ya Utumishi Academy huko nchini Kenya ulisababisha vifo vya wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Moto ulizuka kwenye bweni la kulala wanafunzi katika shule hiyo iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru siku ya Alhamisi. Shule hiyo ilikuwa na zaidi ya wanafunzi 800. Mwandishi wetu wa Kiombogo alituarifu zaidi yaliyojiri kwenye ripoti ifuatayo.
1: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7:15 alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
2: At the time of the incident,
1: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
2: Identified.
1: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
3: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
1: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024 moto uliua wavulana 21 baada ya bweni

0: kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
1: Polisi walianzisha hatua ya kuwahoji wanafunzi kujua undani wa mkasa huo uliowashtua wazazi na Wakenya wote kwa ujumla na kuibua maswali na hasira miongoni mwa wananchi. Siku ya Ijumaa, mamlaka za usalama nchini humo zilisema wanafunzi wanane walikamatwa kwa tuhuma za kuhusika na kadhia hiyo ya kuchoma shule. Mripuko wa homa hatari ya Ebola unazidi kuhangaisha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako idadi ya visa vya wanaoshukiwa kuambukizwa imefikia takriban 1,000, huku zaidi ya watu 220 wakiripotiwa kupoteza maisha kufikia wiki hii. Mnamo siku Alhamisi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliitembelea Kongo kuonesha ungaji mkono kwa Kongo wa taasisi hiyo katika kupambana na ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi.
2: I'm here to support.
3: Niko hapa kuwaunga mkono. Tunao wenzetu walioko hivi sasa katika eneo la Bunia na wanafanya kazi. Kwa hivyo, sisi tumekuja kama ujumbe wa ngazi za juu kuonesha pia uungaji mkono wetu na changamoto. Nafikiri nimeshazisema mara nyingi kabla hata sijafika hapa. Kuna changamoto nyingi na hasa katika kuudhibiti mripuko huu. Swala la mripuko huu ni gumu sana. Kwanza, kuna mgogoro wa vita, kuna changamoto za kiusalama, na ndio sababu katika barua yangu hivi leo nimetoa mwito wa kusitishwa vita.
1: Mkuu huyo wa WHO aliutembelea mji wa Bunia ulioko kwenye mkoa wa Ituri, ambako Ebola imesababisha madhara makubwa. Kuna takriban watu 100,000 walioachwa bila makazi kufuatia vita katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita peke yake, hali ambayo imesababisha changamoto zaidi katika kudhibiti ugonjwa huo. Na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu alitutumia ripoti ya kina akifafanua namna mamlaka ya afya na washirika wanavyoongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo katika eneo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, wakati vita vikiripotiwa kudhoofisha juhudi hizo.
4: Huko Ituri, mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na waasi wa Uganda wa ADF na makundi mengine yenye silaha yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao, na hivyo kushindwa kuzingatia tahadhari za kujikinga dhidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu katika majimbo ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Katika baadhi ya maeneo hayo pia, mara kwa mara wakazi wanakimbia ghasia wakihamia vijiji vingine au miji mikubwa, na hivyo kuongeza hatari ya kuenea virusi vya Ebola kwa sababu ya pilika za watu zisizoweza kudhibitiwa. David Chikuru ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia mwenyeji wa kijiji cha Bugore wilayani Kabare, anasikitika kwamba hali hii inatatiza ufuatiliaji wa watu wali ambukizwa, ikikwamisha pia mapambano dhidi ya Ebola.
5: Daktari hataenda fasi ambako kunakuwa mapambano, atakuwa ametia maisha ndani ya hatari. Serikali pamoja na wale wanapambana wakomeshe mapambano.
4: Madaktari na wafanyakazi wa mashirika ya misaada wanafanya kazi kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Ebola, ila wanadai kwamba wanatatizika kuzifikia jamii zinazohama hama kutokana na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Kivu Kusini, Daktari Joyeux Bwami, anasema changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa muhimu na taarifa potovu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola.
6: Tunapenda tuambie taifa kwamba hizi ni magonjwa ambazo zinakuwaka.
4: Wiki iliyopita, mtu wa kwanza aliripotiwa kupata Ebola katika jimbo la Kivu Kusini wilayani Kabare. Kwa sasa madaktari wamebaini kwamba kwenye jimbo la Kivu Kusini watu 7 wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo, lakini uchunguzi wa maabara haujakamilika. Wakazi wa Bukavu wanahisi kwamba Ebola ni vita ya kiafya inayoongezeka juu ya vita ya kiusalama, na hapa wanaeleza hofu yao.
7: Tuko na vita Mkongo na nyingine ile inakuja. Ile nao ni vita. Magonjwa ni vita na njala ni vita.
8: Vita ya masasi na vita ya ugonjwa yote vinatushambulia.
9: Mungu iko pale nayo sasa tusaidia, na tulisikia wanatuambia sema ifoku nao mikono saa zote kila saa juu ya kujikinga.
4: Wakati huo huo, miundombinu mibaya ya afya na barabara huko mashariki mwa Kongo inasababisha hali ngumu ya kupatikana mwitikio wa kupambana na Ebola. Katika baadhi ya maeneo ya vijijini, vituo vya afya havina maji safi, umeme na vifaa vya kutosha vya kuwatenga watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Na katika nchi jirani ya Uganda, serikali ilitangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni hatua ya kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa huo kutoka upande wa Kongo. Aidha, mamlaka za Uganda pia zilipiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka. Na mwandishi wetu wa Kampala Emmanuel Lubega alitutumia ripoti ifuatayo.
10: Ijapokuwa Wizara ya Afya ya Uganda inataja kuwa idadi ya walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7 ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura.
11: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
12: Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Congo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda.
11: Of the spread of Ebola into Uganda.
10: Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo, basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule, wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje, ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka.
13: Mpaka ukifungwa, hali inakuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma.
10: Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda.
1: Kwa upande mwingine, msikilizaji, nchini Kenya suala la mripuko wa Ebola limekuwa likifuatiliwa pia kwa wasiwasi baada ya kutangazwa kufunguliwa kituo cha kupokea raia wa Marekani wanaoshukiwa kupata maambukizi ya virusi vya Ebola. Japo serikali ya Kenya kufikia Ijumaa ilijizuia kutoa tamko lolote, kituo hicho kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani kilipangwa kufunguliwa rasmi siku ya Ijumaa, lakini mahakama kuu ya Kenya ikatoa uamuzi wa kusimamisha kwa muda mpango wowote wa kufungua, kujenga au kuendesha kituo hicho cha kutibu na kuwaweka wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya ulitolewa baada ya taasisi ya katiba kuwasilisha malalamiko. Ripoti za vyombo vya habari zilizosambaa wiki hii zimeonyesha kwamba Washington inapanga kuwazuia raia wa Marekani waliochangamana na wagonjwa wa Ebola kurudi nyumbani. Makala ni Afrika wiki hii, ukiwa ni mkusanyiko wa ripoti za uchambuzi wa yale yaliyojitokeza na kuripotiwa kutoka barani Afrika ndani ya juma zima. Makala hii inaandaliwa kila mwishoni mwa wiki moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn, kukupa wasaa wa kuyasikia tena mambo muhimu ambayo huenda yalikupita. Ukiwa ndio kwanza unajiunga nasi, karibu. Raia wa Ghana waliokuwa wakitafuta maisha nchini Afrika Kusini waliamua kurejea nyumbani wiki hii baada ya kusafirishwa kwa ndege ya kwanza iliyotolewa na serikali ya nchi yao. Ndege hiyo iliwasili kwenye uwanja wa ndege wa Oliver Tambo mjini Johannesburg, ikisubiriwa na mamia ya Waghana, wanawake kwa watoto, waliokuwa wamejipanga kwa misururu tayari kuondoka Afrika Kusini, ambako wameshuhudia mfululizo wa maandamano ya kupinga wahamiaji yakifanywa na wenyeji raia wa Afrika Kusini. Tukigeukia Senegal, huko tetemeko la kisiasa limetikisa kwa kishindo wiki hii, ambapo rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal alimtangaza mwanauchumi Ahmadou Al-Aminoulou waziri mkuu mpya baada ya kumtimua Ousmane Sonko kwenye nafasi hiyo, mtu aliyekuwa mshirika na rafiki yake wa karibu. Rais Faye alimnadi mteuli wake huyo Aminoulou kuwa mtu mwenye utaalamu utakaoweza kuielekeza nchi hiyo kujikwamua kwenye madeni. Waziri mkuu mpya ambaye aliwahi kufanya kazi katika benki kuu ya kikanda tawi la Senegal, mara baada ya uteuzi wake aliwapa matumaini wa Senegal.
14: Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local.
3: Pia nataka kuzihakikishia sekta binafsi za ndani, washirika wetu wa kiufundi na kifedha, pamoja na wawekezaji wa kigeni, Senegal ni salama na nchi ya kuaminika na inadhamiria kubakia hivyo. Jukumu hili la kuongoza na kuratibu hatua za serikali ambalo nimelikubali kwa unyenyekevu linatokana na lengo langu lenye msingi wa kujitolea kwa dhati kwa kuzingatia tu maslahi ya nchi, ambayo siku zote ndio aliyoongoza maamuzi ya rais wa jamhuri katika kuisimamia nchi.
14: Dans la marche de l'état.
1: Lakini muda mfupi baada ya kuteuliwa waziri mkuu huyo na Rais Faye, bunge kwa upande mwingine likatangaza kumchagua aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kuwa spika mpya wa bunge, siku 4 tu baada ya kufukuzwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye.
15: Ousmane Sonko.
3: Bwana Ousmane Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal.
1: Uamuzi huo wa bunge linalohudhiwa na chama kilichoasisiwa na Sonko cha PASTEF umetafsiriwa kama ni hatua ya kumpuuza rais Bassirou Diomaye Faye na kumpa mamlaka makubwa zaidi bwana Sonko, ambaye mara baada ya kutangazwa spika alituma ujumbe huu.
16: Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique.
3: Baadhi ya watu waliamini kwamba kumuondoa waziri mkuu kulimaanisha ni kumpoteza kabisa kisiasa, lakini katika demokrasia ya kweli hakuna ofisi yenye nguvu za kumzima mtu aliyepata halali wa watu wengi. Hakuna ofisi yenye uwezo huo. Watu wanabakia kuwa chanzo cha mamlaka, na bunge hili limepata nguvu kubwa na imani iliyotokana na chama cha PASTEF wakati kilipochaguliwa katika uchaguzi wa bunge November 7 mwaka 2024, na hivi sasa kinabeba dhima maalum ya kihistoria.
1: Na kuchaguliwa kwa Sonko kuliongoza bunge la Senegal ni hatua iliongeza petroli kwenye moto wa kisiasa unaowaka kati ya vigogo hao wawili waliokuwa pamoja katika uongozi wa serikali. Tofauti zilizojitokeza kati ya washirika hao zimechochewa na suala la namna kukabiliana na mzigo wa madeni ya taifa yaliyoachwa na serikali iliyotangulia iliyokuwa chini ya Macky Sall. Na tukiondoka huko Senegal, hatimaye tugeukie tena Afrika Mashariki kwa kuitazama Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo imesema itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu watakaobainika kutumia vibaya mitandao ya kijamii, ikiwemo kutoa lugha za matusi kwa viongozi. Kutoka mjini Dodoma, mwandishi wetu Diokaji Makomba alitutumia ripoti ifuatayo.
17: Kauli ya serikali ya Tanzania imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Patrobas Katambi wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake bungeni. Katambi amesema kuwa kuna baadhi ya watu wamejaribu kutweza utu wa watu kwa kuwavumishia mambo ya uongo, na kwamba lazima watu hao wachukuliwe hatua kali za kisheria kwa mujibu wa katiba ya nchi. Waziri Katambi ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa mtu yeyote atakayesema jambo la uongo dhidi ya serikali, iwe ni katika muktadha wa kisiasa, atapelekwa mahakamani.
18: Mheshimiwa Spika, taifa letu sasa kila mtu ni msemaji. Tumefika hatua taifa letu sasa, Mheshimiwa Spika, kila mtu anaweza akaamua kutweza utu wa mtu bila kuzingatia kuna sheria. Tumefika hatua, Mheshimiwa Spika, ya kutoa maneno ya uchochezi, uzushi na uongo kwa kutengeneza teknolojia sasa AI. Yule anayefanya anayetengeneza content hiyo, Mheshimiwa Spika, yule ambaye anatumika chombo chake kuisambaza, tutachukua hatua kwa sababu tumejifunza, na never again taifa letu halitafika kwenye maangamizi kwa sababu ya watu wachache ambao hawatutaki mema.
17: Aidha, Waziri Katambi ameongeza kusema kuwa hatua hiyo ya serikali haijakusudia kuumiza watu.
18: Hatujakusudia kutaka kuumiza watu, tunakusudia kwenda kusimamia sheria na taratibu na kanuni ambazo tumekubaliana ziweze kusimamiwa. sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa wale ambao watakiuka sheria. Sheria tulizozitunga zitatoa furaha na mafanikio ya kiuchumi, kiafya na mazingira, kwa sababu sheria njema tunazo.
17: Kauli ya serikali ya Tanzania inajiri huku kukielezwa kwamba kumekuwepo na hofu ya watu kutoa maoni yao kwa kuhofia kuminywa na vyombo vya dola, hofu ambayo inapingwa na wenye mamlaka. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wanasema kuwa swala la mtu kujieleza kwa kutoa maoni kupitia majukwaa mbalimbali ni haki ya msingi ya kikatiba, licha ya kwamba sheria nyingi za Tanzania zinaminya haki za binadamu, kama anavyosema Bwana Paul Kisabo, wakili na mtetezi wa masuala ya haki za binadamu akiwa Dar es Salaam.
15: Unajua, sheria kikawaida zinapaswa kustawisha haki za binadamu. Sasa sheria zetu nyingi zinaminya au zinafifisha haki za binadamu, na hiyo ni changamoto. Zikiongezeka na kauli kama hizo, maanake zinafanya watu wawe na hofu, wawe na ile fear, wawe na ule uoga. Hicho ndio ambacho naweza kusema, ndugu mwandishi wa habari.
17: Bunge la Tanzania linaendelea na vikao vyake kwa mawaziri wa wizara mbalimbali kuwasilisha bajeti zao. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Na kufikia hapo basi, msikilizaji, ndio nakamilisha makala ya Afrika wiki hii. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi. Hadi mara nyingine, kwa heri. Mimi ni Saumu Mwasimba.

0: DW. Karibuni. Katika karibuni ya leo kuna habari za tanzia, pigo katika sekta ya habari katika kanda ya maziwa makuu.
1: Uchunguzi wa kina ufanyike kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika, wengine hawajapata watu wao.
0: Ni sauti iliyokuwa ikihoji, kukosoa, kuweka mtazamo na kufanya akili ifikiri. Gwandumi Mwakatobe leo hii anasalia kuwa alama ya kumbukumbu baada ya kuzikwa Mei 26 nyumbani kwao huko Sumbawanga, Tanzania. Mbali na msiba huo, kuna safu ya Kiswahili kina wenyewe.
2: Bakita ni baraza ambalo linasimamia, na wakati unasimamia anakuwa kama mlezi, yani yeye Bakita ni mama. Kuna wakati matumizi ya lugha hauwezi ukamhukumu mtu moja kwa moja.
0: Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, Bakita. Kipindi hiki pia kitakuwa na salamu itakayoambatana na burudani ya muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Sauti iliyokuwa ikihoji, kuchambua na kuwafanya wengi wafikiri kwa kina, leo imebaki kuwa kumbukumbu. Wandumi Mwakatobe, mchambuzi aliyegusa akili na mioyo ya wasikilizaji wengi, sasa hatuko naye tena. Amezikwa nyumbani kwao Sumbawanga, ambapo safari yake ya maisha imefikia mwisho, lakini maswali na mchango wake bado vinaendelea kuishi. Alikuwa nani hasa nyuma ya kipaza sauti, na nini kilifanya awe tofauti, na ameacha pengo gani kwa wale waliomfahamu kwa karibu? Leo tunakupeleka karibu zaidi, tunazungumza na mtu aliyekuwa karibu naye, Hebron Mwakagenda, kufungua ukurasa wa maisha ya Mwakatobe ambao wengi hakuweza kuona. Mwakagenda, karibu na pole na msiba huu.
1: Asante ndugu yangu.
0: Kwa wale wasiomfahamu, Gwandumi Mwakatobe alikuwa mtu wa aina gani hasa?
1: Gwandumi alikuwa ni mtu, kwanza alikuwa ni mtu mwema sana. Alikuwa ni mtu ambaye ni mchapa kazi, anapitia kila anachokifanya. Alikuwa anatafuta maarifa sana, anajisomea sana, anaandika sana, na anachambua sana na kutafiti.
2: Rais Samia Suluhu amegusia kwamba yeye hatochoka kunyoosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R4. Kutokana na mazingira ya sasa, huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha Rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote kuleta mshikamano?
3: Kwa maoni yangu mtangazaji, yale aliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumuombea kwa Mungu kwamba ujasiri aliyoanza nao wa 4R, ustahimilivu, kujenga upya nchi, maridhiano, pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa, reforms, kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatutia wasiwasi, unajua ukisha umwa na nyoka, hata ukiguzwa na unyasi unafikiri ni nyoka tena. Huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R ndio huyo aliongoza tena, kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa au kumzidi mtangulizi wake wa awamu ya tano, Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyo aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yale yale atayaendeleza au atatekeleza njiani? Kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa anajua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa, huenda anarejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupoza, alafu akarudi kule kule.
1: Huyo ndo Gwandumi. Lakini Gwandumi alikuwa jasiri sana. Mimi Gwandumi nikutana naye mwaka 2000. Nikutana na andiko lake, sikukutana na yeye kwanza, nikutana na andiko lake, alafu baadaye lile andiko liko na mawasiliano. Kwa hiyo nikamwasiliana naye, nikamwambia tuonane. Kwa hiyo nimeishi naye kwa miaka 25 tukiwa pamoja katika shughuli hizi. Kwa hiyo basi nilipoonana naye, yeye alikuwa na maarifa na mawazo na fikra, lakini hakuwa na majukwaa. Mimi wakati huo nina majukwaa ya vijana. Kwa hiyo nikamwambia, mawazo yako ni mazuri, lakini huna pa kuyapeleka, yalete kwenye majukwaa. Kwa hiyo nikamleta kwenye majukwaa yetu ya vijana ya kitaifa, na akakutana na watu wengi sana. Sasa hiyo ilimpa nafasi nzuri ya kusikika, kuonekana, kujulikana, kualikwa kila mahali na kupewa kazi mbalimbali katika uwanja huu ambao sisi tupo, tulikuwepo kwa muda mrefu, wa zaki asasi za kiraia. Kwa hiyo huyo ndio Gwandumi.
0: Na alikuwa nani hasa nyuma ya kipaza sauti? Maanake wengi tumekuwa tukimsikia akitoa hoja zake.
1: Gwandumi alikuwa ni mtu ajabu, alikuwa na vipawa vingi. Alafu watu wengi walikuwa wanamdhania Gwandumi ni kama ni mchambuzi kitaaluma, Gwandumi, kwa taarifa ya msikilizaji wetu, ni kwamba alisoma, alikuwa na shahada ya sayansi katika misitu. Hiyo ndio ajabu yake, kwamba alisomea misitu Sokoine, chuo kikuu cha Sokoine, lakini sehemu kubwa ya taaluma yake alijikita kwenye mambo ya kijamii zaidi na kisiasa.
0: Kabla tujakwenda kujadili zaidi kumhusu yeye marehemu, Watu wamekuwa kimsikiliza katika kanda ya maziwa makuu, anasikika Rwanda, Burundi, Kongo na kwingineko, hata huko nyumbani Tanzania. Mchambuzi ambaye hapopesi macho wala kuminya minya au kujizuia kwa maneno, kwa maarufu wake huo, pengine nini kilichopelekea kuondoa umauti wake?
1: Ni ajali, alipata ajali mbaya sana. Alikuwa akiendesha pikipiki akakutana uso kwa uso na guta. Sasa inaonyesha ile ajali kwa mbaya, kwa sababu alivaa kofia ngumu ilipasuka, kwa akapata maumivu ya kichwa, na alipopelekwa hospitali walipima kichwa wakaona hakuna tatizo, akarudi nyumbani akawa anajikuta. Inaonekana aliumia ndani, sio kwenye kichwa tena, kwenye mwili, labda tumbo huko ndani, kwa sababu malalamiko alianza kulalamikia tu huko ndani tumbo, baadaye akakata roho. Kwa wakati tumeweka nguvu kuokoa kichwa akipata madhara, lakini ndani ya mwili alipata madhara.
0: Poleni sana. Ukiondoka katika hilo la chanzo pengine cha kilichopelekea kifo chake, namna ambavyo alikuwa akifanya uchambuzi, alikuwa anafanya mambo ya kimataifa katika redio mbalimbali za kimataifa, DW ikiwemo, anatoa uchambuzi wake, lakini pia alikuwa anashiriki siasa za ndani. Ana rekodi ya kuwania nafasi ya ubunge kupitia ACT Wazalendo, kama nitakuwa sahihi. Gwandumi katika siku za mwisho alikuwa bado anashiriki siasa?
1: Gwandumi alikuwa bado moyo wake ulikuwa kwenye siasa sana kuliko mambo mengine, na alikuwa anajihusisha kwenye jitihada mbalimbali zilizokuwa zinaendelea ndani za kupanua wigo wa siasa zetu hapa Tanzania. Kwa hiyo mpaka anafariki alikuwa bado anatamani Tanzania iwe na demokrasia iliyokomaa na iliyopanuka zaidi kuliko hii tulionayo ambayo imeminywa.
0: Mwisho kabisa, maanake tunaweza kuzungumza mengi, lakini kimsingi, yapi muhimu ya kukumbukwa na kuzingatiwa kwa kizazi cha wakati huu, kwa yale ambayo Gwandumi amekuwa akisisitiza na yale ambayo alikuwa akiyafanya?
1: Gwandumi, kwanza ule ujasiri wake. Ule ujasiri wake nadhani kizazi hiki kinatakiwa kuiga, lakini bidii yake katika kujielimisha katika mambo mbalimbali yanayoendelea na ambayo halikuwa hayajui, hiyo nayo ingewapa vijana wetu, watoto wetu hawa, kuiga kwamba Gwandumi alikuwa anatafuta maarifa sana kwa bidii. Na Gwandumi pia alikuwa akipewa kazi, alikuwa lazima haifanye kwa namna yoyote, hakikishe kwamba yale mliokubaliana katika hiyo kazi anayatimiza, na analeta kazi ile ambayo mlitaka aifanye, kazi ya kitaaluma.
0: Ebron Mwakagenda, ambaye ni mtu wa karibu nikikuta hivyo wa hayati marehemu Gwandumi Mwakatobe, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki, na labda pia ni kutakie kheri ya maisha na nikupe pole zaidi kwa msiba huu mkubwa.
1: Asante sana. Nakushukuru.

0: DW. Kiswahili kina wenyewe. Na sasa tumkaribishe Veronica Natalis alipozungumza na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Lakini kwanza msanifu huyo anaanza kuelezea jukumu la taasisi hiyo
1: kuhakikisha wananchi ama watu wanapata elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya Kiswahili. Kuna wakati watu wanakuwa nakanganya mambo, lakini sasa nayo kusema. Kwa hiyo BAKITA kama taasisi ambayo inasimamia ukuaji na ueneaji wa Kiswahili, basi huwe nafanya vipindi mbalimbali kwenye redio, kwenye televisheni, na pia inakuwa na majarida pamoja na vitabu mbalimbali ikiwemo kamusi na vitabu vingine vya istilahi, kwa ajili tu ya kuendeleza Kiswahili na kukikuza katika dunia hii ya sasa. Na ilianza zamani, ni misingi ile ambayo iliwekwa na waasisi akina Mwalimu Julius Nyerere pamoja na uongozi wake wote.
2: Na BAKITA ina mamlaka kisheria ya kutoa adhabu endapo kama labda taasisi kama vyombo vya habari vinakuwa vinakiuka maadili ya lugha ya Kiswahili.
1: BAKITA ni baraza ambalo linasimamia, na wakati unasimamia anakuwa kama mlezi, yani yeye BAKITA ni mama. Kuna wakati matumizi ya lugha hauwezi ukamhukumu mtu moja kwa moja. Kuna watu wengine ndio kwanza wanajifunza, yani ndio siku ya kwanza kabisa ndio amefika mjini anaanza kutaka kujua Kiswahili. Kwa hiyo kuna makosa na dosari mbalimbali kwa watu wengine wamezaliwa katika mazingira ambayo wamekulia katika lugha nyingine ambayo ndio imewaleta duniani, ile wakuta walipokuja duniani wakuta ikitumika hiyo lugha.
2: Turudi sasa katika makongamano ambayo BAKITA inayaandaa, inatoa makongamano ya idhaa za Kiswahili. Mwaka huu imefanyika kongamano la 5 toka ameanza kuandaa makongamano haya. Yamekuwa na manufaa gani?
1: Kwanza manufaa ni makubwa, kwa sababu kiona kama ni muendelezo, ili tunazungumzia kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Ni kitu ambacho si cha kubeza. Kwanza niwapongeze DW kwa kuja, na nimeona umepata na zawadi yenu pale. Umefanya vizuri, mnafanya kazi kubwa, mna wasikilizaji wengi na watazamaji wengi. Kwa hiyo mmekuza pia. Hadi nyie ni walimu mwega wa Kiswahili. Nikisema walimu mwega ni yule ambaye hajasomea taaluma ya walimu, lakini anaeneza kile kitu au anafanya kazi ya kuelimisha au kazi ya kueneza kitu, hata yeye akijua kama si jukumu lake la msingi, lakini kwa kutumia lugha ya Kiswahili mna toa habari, na hizo habari zinawafikia watu. Kwa hiyo inakuwa tayari mmepata nafasi ya kuwaelimisha watu, kwa sababu watu wana uaminifu mkubwa sana na vyombo vya habari, sasa hasa na hivi vya kimataifa. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri wakitumia lugha ambayo ni nzuri na lugha ambayo inawafikia watu wengi. Kongamano hili ni mahususi kabisa na lina mafanikio makubwa, kwa sababu kila kongamano linakuwa na maazimio.
2: Ni maazimio gani ya msingi ambayo BAKITA imeyachukua na yatafanywa kazi katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili, hasa kwa vyombo vya habari?
1: La kwanza ni ile usanifishaji uhusishe lugha zile nyingine ambazo ni za Kibantu ama lahaja za Kiswahili zingine, lakini pia usanifishaji ujikite katika kuangalia kama kuna neno kabla lijatoholewa, basi uangalie kwenye hizi lugha ambazo ni lahaja za Kiswahili na zile lugha za Kiafrika, ili kuendeleza umoja, kwa sababu hii lugha ni ya utangamano wa Kiafrika.
2: Sasa turudi katika matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa wanajamii, kwa Watanzania na maeneo mengine ambapo Kiswahili inazungumzwa. Ni maneno gani ambayo yanakosewa mara kwa mara, ama kwa kujua ama kwa kutokujua?
1: Mtu anapojitambulisha, tunataka kumtambua yeye ni nani. Kujitambulisha unasema jina langu ni, ukichukua ile seti ya majina yale ambayo yamejumuishwa katika jina lako, kwa maana jina lako wewe na baba yako na la ukoo. Ingawa wengine wamekuwa mpaka na majina manne, lakini kwenye seti moja tunasema hiyo ndilo jina kamili la kwako.
2: Kwa usahihi mtu aseme jina langu ni Veronica, sio majina yangu ni Veronica Natalis.
1: Au useme jina langu ni Veronica Natalis naongeza na lingine kama lipo la ukoo.
2: Mataba.
1: Ehe. Sasa hapo ndio umeenda vizuri hapo. Lakini ukisema majina yangu utakuwa kwenye usahihi, lakini usahihi unategemewa unataka utaje majina kwa namna ipi. Ukiona lakabu, yani majina yale ya ziada mengine, na je ukiyataja, hapo ndipo nasema majina yangu. Manake tunatarajia utasema jina lako lile ambalo limekamilika katika utatu wake, manake la kwako, la baba yako na la babu.
2: Sasa hayo si majina matatu, Veronica Natalis Mataba, majina yangu matatu hayo.
1: Hayo sio majina yako, lako ni Veronica, alafu linakuja kukamilishwa na baba yako ambalo ni na TARIS, lakini itakuja kumalizika na Mataba, ambalo ndio jina la babu yako au la ukoo. Kwa hiyo hapo ndio seti ambayo inajumuisha jina kamili la mtu, sio majina kamili, kwa sababu pale kwa uhalisia sio ya kwako yote yale.
2: Neno gani lingine ambalo linakosewa sana kwenye kuzungumza kawaida Kiswahili?
1: Kisarufi sarufi, naona hata neno kama mashule. Watu wamekuwa mashule. Tuna shule tu, hatuna mashule. Au dawa, mtu anasema madawa. Hata kama kio ni dawa za kulevya zinakukera, hauwezi kusema madawa ya kulevya, utasema dawa za kulevya. Kwa hiyo kwenye utumiaji wa umoja na wingi umekuwa ukisumbua watu sana. Si hapo tu, kuna wakati kuna mtu angesema nina oni, sio oni, ni maoni. Kwa hiyo hatuna oni lakini tuna maoni. Una maoni, umekusanya maoni? Ndio, nimekusanya maoni. Usiseme kwamba nina oni moja, hapana.
0: Ni Veronica Natalis alipozungumza na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, BAKITA. Na niseme tu wazi kwamba umeweza kupata elimu kwa kiasi cha kutosha. Tuburudike.

0: Bila shaka umesikia utaalam wa lugha katika Kiswahili kina wenyewe, na umeburudika na kipande hicho cha muziki na ambacho kinatoa nafasi kwa ngwe ya salamu ikiwasilishwa kwako na Selina Mdemu.
1: Wanasema salamu, ama baada ya salamu basi upendapo kujua hali yangu itambua mimi ni mzima na buheri wa afya. Hofu na mashaka ni kwako msikilizaji unaitusikiliza muda huu kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW, lakini yangu imani ni kwamba hata wewe uko uliko mzima na buheri, ndio maana umeweza kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW na kuweza kuzipeperusha salamu zako. Lakini nakukumbusha tu pia utaipata burudani, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu siku ya leo, na kuchombeza chombeza na burudani ya muziki huku nikikupa ridhaa ya kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Na nikilipekua hapa kapu letu la salam studio limesheheni kweli kweli, na anayetufungulia siku ya leo nafasi ya kusalimiana ni Richard Galila kutoka Lule Mbela. Yana wasalimu Mpelwa Sekela, Guligota Magabe, Vicky James pamoja naye Thomas Mayunga. Anawakumbusha tu kuambia tuendelee kusalimiana na kukumbukana kupitia DW Kiswahili. Sawa kabisa. Halima Bamuhiga akiwa pande za Same Kilimanjaro huko, yeye anamsalimia Baraka Tito Mbise, Halifa Hussein, Hussein Machui, lakini Kayuni Rashid, na wewe pia hujasahaulika, na aliyosalimu jamani si mwingine bali ni Halima Bamuhiga. Anasema tu upendo udumu. Hana maneno mengi. Michael Paul Nongo pande za Nzega ndiko anakopatikana, yeye Jumapili hii tulivu kabisa anazipeperusha salamu zitue zifike moja kwa moja alipo Emmanuel Ngasa, Eliud Nandi, Miriam Abubakar sambamba naye King Obed Zenobi. Naye anasema tusalimiane jamani mara kwa mara, kwa sababu si tunafahamu salamu ndio nusu ya kuonana. Na mimi nagongelea hapo kabisa, nasema kusalimiana ni muhimu, sio tu hata kama unamuona mtu yuko online tumia salamu. Hiyo ndio njia pekee ya kujua huyu anaendeleaje jamani, lakini kikaa kimya huwezi kujua mtu mwingine amefikwa na madhila yapi, anatafuta mtu tu kumsalimia apate ahueni. Sawa jamani, tuendelee kusalimiana. Haya, Masanja Kuyanja kutoka Kahama, yeye anamsalimu Makule Matias, Marco Embas, Richard Galila pamoja naye Mpelwa Sekela. Anasema siku njema kwenu wote, ninawapenda na mimi naamini kabisa na wao pia wanakupenda. Na ndio maana salamu zako wamezipokea. Masanja Kuyanja Oles to wamwinuka kutoka Mbeya, ajisema Mbeya pande zipi? Mbeya kubwa Olesto, hebu tuambie uko pande za wapi? Mbeya mjini ama Umalila? Hebu tuambie Olesto. Lakini wewe umewasalimu Fezi Felix, Idi Migeto Junior, Amesa Sambanoyo pamoja na Masanja Ngekewa. Yanasema tu tuzidi kuwasiliana, na ninawatakia Jumapili njema. Haya, Jumapili njema kwenu. Naamini kabisa mpo na Jumapili nzuri kabisa. Amina Mlacha, jamani Amina ulipotea, kutoka pale pande za Dar es Salaam. Anawakumbuka Kayuni Rashid Muhammad Kachuru, Bakari Saria B-Boy, na wa mwisho ni Musa Mjengi. Yanamaliza kwa kusema jijali kwanza. Mambo mengine yote yatafuata. Jiweke wewe kipaumbele kwanza, alafu mengine yatafuata. Amina Mlacha ni maneno yake hayo. Kutoka Tabora namuona Deogratias Kocha, yeye anataka ujumbe wake wa salamu Jumapili hii niufikishe kwenda kwa Miriam Abubakar, na mimi nimeufikisha. Aisha Pazi na wewe pia umesalimiwa, Elias Kisinza pamoja na wewe pia umekumbukwa, na mwisho ni Janet Kagesha. Jamani, ujumbe mnapewa hapa, mnaambiwa hivi mrudishe salamu. Yeye amewasalimu, anategemea na nyie mrudishe salamu. Na mimi nasubiri kuziona salamu zenu nipate kumrudishia Deogratias Kocha. Haya, nikiachana na Deogratias na muona fikiri Dario Gakala, yeye akiwa Shinyanga, anamsalimia Patrice Vadio, Mohamed Kachuru, Richard Kambale pamoja na Leticia Shilogile. Hana maneno mengi. zaidi ya kuwatakia siku njema. Wanakwambia raha ya kikoba mchezo pesa, lakini raha ya salamu ndani ya karibuni ni burudani ya muziki. Hebu ipate burudani ya muziki msikilizaji, alafu mie Selina nitarejea hapa tena kukupa nafasi nyingine kuendelea kusalimiana. Usiondoke.

0: Najua millennials ni mwagusa kweli kweli. Watoto 2000 kidogo mnaweza mkaa hamwelewi. Lakini bala la wimbo huo wanaelewa zaidi millennials. Kibao kinaitwa Wange kutoka kwake mwana muziki Marais. Ameimba lugha ya Kiganda hiyo Wange. Na mimi nakwambia nkwaga la nyoo msikilizaji popote pale ulipo ambaye unaendelea kunisikiliza na kupenda sana. Naendelea na mimi kukupa nafasi ya kusalimiana na muda huu ni wa kwake Marco Nyanda. Yeye salamu zinamwendea Nazareti mwa Kipembe, DJ Shukuru Musai, Bundala Tabu, Budole Isaya Sambo mpende amani na wote wanaomfahamu. Kutoka pande za Himo ni mwana salamu Benjamin Puka. Anataka ujumbe wake ufike kwa Agapiti Puka, Gideon Novati, Livi Ndegi, Joseph Jila. Na ujumbe wenye ni kwamba salamu ni daraja la urafiki, marafiki zake muendelee kusalimiana na kukumbukana kupitia hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Isaya Sambo kutoka pande za Dodoma yalisalimiwa na muda huwa na wasalimia na amemsalimia Irene Misenga, Angel Sambo, Hassan Mlacha pamoja na Vincent J.J. Kaji. B-Boy, Bakari Saria, salamu zifike kwa Amina Mlacha, Benjamin Puka, Jafari Kopo, Magi Mbise, ndivyo anavyosema na anasema tuzidi kukumbukana jamani, idhaa ya Kiswahili ya DW ipo kwa ajili yetu na mimi nasema swadakta kabisa iko kwa ajili yenu na msiache kusalimiana. Catch Kapao kutoka Moba huko Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anataka salamu zifike kwa Kalunga Proximita, Jean Kalungwe, Mwarabubunga pamoja na DJ Shukuru Musai. Jacob Alai pande za Manyara ndiko anakopatikana. Salamu zake zinafika kwenda kwa Nazareth Mwakipembe, Padri Mosho Kotela, Inyasi Anei pamoja na Jafari Kopo. Na mwisho kabisa siku ya leo anaitufungia dimba la salamu ni mtu pesa Mwanambuke kutoka Katavi. Amemsalimu Vicky James, Pascal Lucas Chambi, Fikiri Gakala pamoja na Kaise Musa. Haya, na ujumbe anamaliza kwa kusema salamu ni nusu ya kuonana. Naona leo na salamu wote mmeamua kukumbushana umuhimu wa kusalimiana na mimi nagongelea hapo hapo. Jamani, unapopokea salamu rejesha salamu, utamu wa salamu ni kusalimiana. Asante kwa kulinitegea sikio. Dakika zangu zimekatika kweli kweli. Acha nirejeshe kijiti kwa Kisudi Mnete. Mimi ni Selina Mdemo. Paka wakati mwingine.
1: Mwisho wa kipindi, karibuni kingine kama hiki kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mie ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai umeshinda salama msikilizaji, karibu sana katika matangazo haya ya jioni moja kwa moja kutoka DW.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Waziri mkuu wa Israeli aagiza wanajeshi wake kusonga mbele zaidi ndani ya Lebanon. Irani yasema Marekani sio ya kuaminika wakati juhudi za kusaka amani zikiendelea. Na ulinzi mkali waimarishwa mjini Paris kuelekea mapokezi ya PSG. Habari kamili. Jerusalem na Beirut. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa amewaagiza wanajeshi wake kusonga mbele zaidi ndani ya Lebanoni katika mapambano dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Hayo yanajiri licha ya kuwepo na makubaliano ya usitishaji vita yaliyotangazwa zaidi ya wiki sita zilizopita. Mapigano nchini Lebanoni yameenea zaidi kutokana na vita vya Iran, yakisababisha zaidi ya watu milioni 1.2 kuyahama makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel sambamba na amri za kuhamisha watu tangu Machi 2 wakati Hezbollah walipoanza kufyatua makombora na droni kuelekea Israel kuunga mkono mshirika wake Iran. Mapema leo, jeshi la Israel lilitangaza kuwa limeiteka ngome kongwe na ya kihistoria ya Beirut pamoja na eneo la mlima wa kimkakati kusini mwa Lebanon. Teheran. Mkuu wa mazungumzo ya kusaka amani wa Irani Muhammad Bagher Ghalbaf amesema kuwa Marekani sio ya kuaminika, wakati akisisitiza kwamba Teherani haitokubali makubaliano yoyote na Washington ambayo hayazingatii kikamilifu haki zake. Matamshi yake yanakuja wakati kukiwa na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo jipya kuhusu upatikanaji wa amani lenye masharti mazito kwa Iran. Marekebisho yoyote kwenye rasimu ya makubaliano yanaweza kucheleweshwa kufikiwa kwa suluhu ya kumaliza rasmi mzozo wa Mashariki ya Kati na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz baada ya majuma kadhaa ya mazungumzo magumu yaliyoambatana na kauli kali na mapigano ya kijeshi. Iran ilikuwa tayari katika mazungumzo na Marekani kuhusu mustakabali wa mpango wake wa nyuklia mnamo mwezi Februari, wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya angani na makombora dhidi yake. Addis Ababa. Ethiopia inatarajiwa kufanya uchaguzi kesho Jumatatu katika zoezi ambalo chama tawala kinatarajiwa kushinda kwa kishindo kutokana na upinzani uliogawika na dhaifu. Chama cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kwa sasa kinashikilia zaidi ya viti 500 katika baraza la wawakilishi na kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi huu. Ushindi huo utamwezesha Abiy kupata muhula mwingine wa miaka 5 madarakani. Takriban watu milioni 50 kati ya jumla ya wananchi milioni 130 wanatarajiwa kupiga kura kuwachagua wajumbe wa baraza la wawakilishi. Hata hivyo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo yenye watu wengi ikiwemo Amhara na Oromia huenda ikaathiri idadi ya watu watakaojitokeza kupiga kura. Mfumo wa uchaguzi nchini Ethiopia unawaruhusu wapiga kura kuchagua wawakilishi wao ambao baadaye humchagua waziri mkuu. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Conakry. Raia wengine wamepiga kura siku ya Jumapili katika uchaguzi wa wabunge na serikali za mitaa, ikiwa ni miaka 5 tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Uchaguzi huo unafanyika wakati nchi hiyo ikiendelea kukumbwa na vikwazo vikubwa kuhusu uhuru wa kiraia. Takriban watu milioni 7 waliandikishwa kupiga kura, huku wakosoaji wa kiongozi wa mapinduzi na rais Mamadi Dombaya wakiwahimiza wananchi kususia uchaguzi huo. Katika zoezi hilo wapiga kura wanachagua wabunge 147 ambapo wengi wao wanatarajiwa kutoka upande unaounga mkono serikali ya kijeshi. Hii ni baada ya serikali kuvunja vyama vikuu vya upinzani mnamo mwezi Machi. Mamadi Dombaya aliyechukua madaraka kupitia mapinduzi mwezi Septemba mwaka 2021 alichaguliwa kuwa rais kwa muhula wa miaka 7 Disemba mwaka jana bila upinzani mkubwa. na hatimaye ni Paris. Jiji la Paris limejiandaa kuwapokea kwa shangwe wachezaji wa Paris Saint-Germain baada ya kutoa ubingwa wao wa pili mfululizo wa ligi ya mabingwa Ulaya, huku sherehe zikipangwa kufanyika chini ya ulinzi mkali kufuatia vurugu zilizotokea usiku wa jana. Paris Saint-Germain ilishinda Arsenal Jumamosi usiku katika mji mkuu wa Hungary wa Budapest kwa penalti ya 4-3 baada ya sare ya 1-1 iliyodumu hadi muda wa nyongeza. Maelfu ya watu walisherekea ushindi huo kote Ufaransa hadi usiku wa manane, lakini sherehe hizo ziliharibiwa na matukio ya vurugu, ikiwa ni pamoja na makabiliano kati ya raia na polisi, uporaji, uharibifu wa mali, ajali mbaya barabarani iliyosababisha kifo na mamia ya watu kukamatwa kwa mujibu wa mamlaka. Gwaride la PSG linatarajiwa kupita katika mnara maarufu wa Eiffel Tower. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, Mwangaza wa Ulaya.
2: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Na leo hii tunaiangazia hali ya uchumi ya barani Ulaya. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibu. Halmashauri ya Umoja wa Ulaya imesema ustawi wa uchumi katika eneo la umoja huo hautafikia kiwango kilichotabiriwa hapo awali. Halmashauri hiyo pia ilitabiri mfumuko wa bei wa kiwango cha juu sambamba na kuongezeka kwa bei za nishati. Hata hivyo, taasisi hiyo imesema eneo la Umoja wa Ulaya litaepuka mdororo wa uchumi wa moja kwa moja. Yaani, uchumi wa eneo hilo hautarudi nyuma. Lakini hali ya kiuchumi kwa jumla ni ya wasiwasi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bei za mafuta na gesi zimeendelea kuwa za ugeugeu kutokana na mazingira yaliyoukumba mlango bahari wa Hormuz. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza.
3: Mgogoro wa Mashariki ya Kati umetifua vurumai kubwa katika usambazaji wa nishati. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bei za nishati. Hivi karibuni, bei ya mafuta ilivuka 65% ya viwango vya hapo awali. Bei ya gesi pia sasa imevuka 50%. Licha ya hali kuonekana kuwa nafuu sasa, bei zitaendelea kuvuka 20% ya viwango vya hapo awali vya kabla ya kuzuka kwa vita.
2: Kamishna huyo wa uchumi amesema hali itaendelea kuwa ya mashaka mashaka

0: mgogoro huo. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza zaidi.
1: EU government debt is also set to rise.
2: Deni la nchi 27 za Umoja wa Ulaya inatarajiwa kuongezeka kutoka 82.8% ya pato jumla hadi 85.3% mwaka 2027. Hii inasababishwa na nakisi kubwa na ustawi mdogo wa uchumi. Nchi za Umoja wa Ulaya hazipaswi kuwa na nakisi ya juu kuvuka 3% ya pato la taifa. Lakini kwa sasa, nchi 10 kati ya 27 tayari zimevuka kigezo hicho na zingine 3 zinatarajiwa kuingia katika mkumbo huo hadi ifikapo mwaka ujao wa 2027.
0: Kwa ujumla, ustawi wa pato la taifa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu wa 2026 kabla ya kufikia 1.4% mnamo mwaka 2027. Makadirio ya ustawi katika eneo la nchi zinazotumia sarafu ya euro hayatoi matumaini ya juu. Uchumi wa eneo hilo unatarajiwa kustawi kwa 0.9% mnamo mwaka huu na labda ukafikia 1.2% mwaka ujao. Nakisi kubwa zaidi mnamo mwaka huu 2026 zinatarajiwa nchini Poland, Romania, Hungary, Ufaransa na Ubelgiji. Katika nchi hizo, nakisi zinakadiriwa kuvuka 5% ya pato la taifa. Mbali na alioeleza kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, wataalamu wa masuala ya uchumi wamezitaja sababu nyingine za kuzorota kwa uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa COVID na vita vya Ukraine. Kutokana na vita vya Ukraine, sekta ya nishati imeathirika kwa kiwango kikubwa. Ongezeko la bei za nishati limeathiri ustawi wa uchumi. Ongezeko hilo limesababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji. Gharama hizo kubwa za uzalishaji zimesababisha muflis wa viwanda vidogo vidogo na hasa nchini Ujerumani. Na inapasa kutilia maanani kwamba Ujerumani ndio injini ya uchumi wa Ulaya ambayo sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Na kama tunavyofahamu, ikiwa injini inadhoofika, treni haitaweza kupanda mlima. Na hivyo, yanayotukia nchini Ujerumani, bila shaka, yanaigusa Ulaya yote. Huyu hapa tena ni kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis.
1: Regarding growth within the EU.
2: Kuhusu ustawi wa uchumi kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, tunatarajia maendeleo ya kasi ndogo. Uchumi wa Umoja wa Ulaya ulikuwa imara kwa wastani mnamo mwaka 2025 kwa msingi imara kidogo kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kasi hiyo chanya iliisha mnamo mwezi Machi wakati mzozo ulipozuka na kubadilisha kila kitu.
1: Conflict in the Middle East materially changed the outlook.
0: Kamishna Dombrovskis pia amezungumzia juu ya ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya. Katika swala hilo hakuonyesha matumaini makubwa. Anasema:
1: Overall, GDP growth in the EU.
2: Kwa ujumla, ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya unabashiriwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu kabla ya kufika 1.4% mwaka ujao. Ustawi wa uchumi pia utarudi nyuma kufikia 0.9% mnamo mwaka huu na 1.2% mwaka ujao.
1: And 1.2% in next year.
0: Je, Umoja wa Ulaya unawezaje kuondokana na hali hii ya kurudi nyuma kiuchumi? Nimezungumza na mwandishi habari mstaafu wa DW Abdu Mtulia, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya barani Ulaya.
3: Pana migogoro katika sehemu mbalimbali za dunia, na migogoro hiyo pia inaigusa Ulaya. Lakini kwa ufupi naweza kusema nchi za Umoja wa Ulaya zinahitaji uwekezaji zaidi, na hilo pia limependekezwa na Bwana Mario Draghi katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2024, yaani mtaji zaidi wa euro bilioni 800 kila mwaka. Bwana Draghi yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Ulaya, na yeye aliombwa atoe ushauri juu ya kuondoa mkwamo wa kiuchumi hapa barani Ulaya. Yeye ni msomi mwenye tajiriba kubwa katika masuala ya kiuchumi. Jambo la pili muhimu sana ni kuboresha uwezo wa ushindani kwenye soko la dunia. Na hilo litawezekana ikiwa tu Ulaya itapata masoko nafuu ya nishati na yenye uhakika. Na kama tunavyojua katika mambo ya uchumi na biashara, nishati za bei nafuu ndizo zinapunguza gharama za uzalishaji. Na ikiwa gharama za uzalishaji

0: taji ni za chini, basi kampuni ama nchi inaweza kuuza bidhaa zake kwa bei nzuri kwenye soko la dunia. Na nafikiri pia litakuwa jambo la busara kubwa kwa nchi za Ulaya ikiwa zitafanya bidii ya kujenga ushirikiano kwa lengo la kuepusha migogoro inayoweza kukwamisha malengo ya kiuchumi. Sasa kwa muda gani Ulaya itaweza kuondokana na mkwamo wa kiuchumi? Si rahisi kujua, kwa sababu maendeleo ya uchumi yanategemea sana tabia za binadamu kitaifa na kimataifa. Hayo mambo matatu ni muhimu ikiwa itawezekana kutekelezwa.
1: Naam, huyo ni Abdu Mtulia, mchambuzi wa masuala ya Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Zainab Aziz, na hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.
2: DW Noa Bungo, jenga maisha yako.
3: Elimu ya kidijitali.
4: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo Jenga Maisha Yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, Faith anagundua kuhusu programu ya kutatanisha ambayo huenda inachangia kuongezeka kwa visa kadhaa vya wanafunzi wanaokiuka sheria za shule na kwenda shuleni wakiwa na muonekano usiofaa. Wakati huo huo, Rahim amebadilika tabia sana, na hasa wakati binamu zake Faith na Jennifer wanapogusia uhusiano wake wa kimapenzi na Nina. Anajaribu kubadilisha mada kila wakati mtu anapomuuliza kwa nini hataki kumwalika Nina kwenye tafrija ya mwisho wa mwaka wanaoipanga. Hebu tusikie yanayoendelea kati ya wapenzi hawa wawili katika kipindi cha leo kwa jina Kukataliwa kwa Pendekezo.

0: Kama ilivyo kawaida ya kila Alhamisi jioni, uwanja wa michezo katika wilaya anayoishi Nina kumejaa watu wanaocheza michezo ya aina mbalimbali, iwe ni kandanda, mpira wa kikapu, kunyanyua vyuma. Kwa kifupi, vijana na watu wazima wanafanya michezo mmoja au mwingine. Rahim na Nina wao wanafanya mazoezi ya kukimbia, na imekuwa desturi ya Rahim katika siku za hivi karibuni anajaribu kuwa karibu zaidi na Nina.
1: Twende Rahim, karibu namaliza, twende.
2: Najaribu. Lakini siwezi kukimbia zaidi hapa.
1: Unaweza bwana. Zingatia ule mstari wa kumaliza pale. Bado watu wachache tu chini ya mita 400 umalize. Haya, twende.
2: Najua. Lakini nimeshindwa. Nina, usiende mbio sana mpenzi.
1: Unajua kwa nilipunguza kasi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako?
2: Una mbinu za kuchekesha kuonyesha mahaba yako.
1: Aya, twende. Twende. Usisimame hadi uvuke ule mstari. Twende. Umeweza.
2: Nina, wewe ni katili.
1: Pole. Mpenzi. Bado hujanijibu swali nilokuuliza Jumapili jioni. Au ulikasirika kwa sababu mimi ndo nilichukua hatua kwanza?
2: Hapana. Hata sio hivyo. Naweza kusema sijui hata nianzie wapi.
1: Hutaki kuishi pamoja nami, sivyo? Kuwa wazi tu. Wewe niambie ukweli.
2: Hapana. Sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Kwa nini unasema hivyo? Yaani hata haihusiani kabisa na hilo. Nina wasiwasi sana kuhusu Jennifer na Faith. Ni hivyo tu.
1: Una maana gani kusema hivyo? Sidhani kama binamu zako atakuwa na pingamizi la sisi kuishi pamoja. Ukitaka naweza kuongea na Faith. Yaani nitafanya mipango yote.
2: Hapana. Mpenzi, ninamaanisha hakuna lazima kufanya hivyo. Nitashughulikia mimi mwenyewe hilo. Najua watafurahi sana kutuona tukiishi pamoja. Lakini pia nina wasiwasi watabaki na upweke sana.
1: Yaani unawajali zaidi binamu zako kuliko mimi? Hunijali kabisa yani. Naishi kwenye chumba kimoja na vitu vyangu vyote. Nikiwa nimekaa kitandani nikisaisha kazi za wanafunzi wangu. Na hilo halikusubui hata kidogo. Naona ni bora tu nirudi nyumbani mimi.
2: Mpenzi, usikasirike. Nitashughulikia hilo, naahidi. Wewe mwenyewe utaona tu.

0: Sifa nzuri za Faith ndizo zinazompa ujasiri na nguvu za kuendelea zaidi. Tangu alipoambiwa na Hugo kuhusu programu ya kubadili mwonekano wa mtu, amekuwa akifanya utafiti kutaka kufahamu kwa undani zaidi kuhusu programu hiyo. Leo hii yuko kwenye ofisi ya walimu na Hugo, ambaye alimzuia alipokuwa akienda kwenye somo la michezo. Akiwa na wasiwasi mbele ya walimu wengine ambao hata hawana habari naye, wakiendelea na shughuli zao, Hugo ana hofu kwamba ameingia kwenye mtego wa mwalimu Faith.
1: Asante sana Hugo kwa kunisaidia katika utafiti wangu.
2: Sikuwa na budi mwalimu Faith.
1: Nimepakua ile programu inayobadilisha muonekano na nimependezwa sana na yaliyomo ndani.
2: Kweli uliipakua?
1: Shhh. Ongea kwa sauti ya chini, usiwasumbue walimu. Hakika inavutia sana na rangi zake pia nzuri.
2: Mimi pia nimefurahi kusikia hilo. Nilikuwa nina wasiwasi utaniadhibu na kunila nikiwa hai.
1: Hata hivyo, sielewi kabisa inahusu nini wala manufaa yake.
2: Kwa sababu ina sehemu tofauti tofauti.
1: Ala. Kisha ukasema hujui lolote kuhusu programu hiyo.
2: Samahani mwalimu, usinielewe vibaya. Nilikuwa nina wasiwasi utanichukulia hatua za kinidhamu.
1: Lakini kwa nini siku zote mnadhani napingana nanyi? Si hivyo kabisa. Nataka tu kuielewa. Kwa mfano, nataka kuelewa hiyo challenge ambayo Ana alikuwa akizungumzia.
2: Haikupewa bure jina la muonekano wa ajabu. Subiri kwanza. Ifunge hiyo programu.
1: Hakika imetengenezwa vizuri sana.
2: Ehe. Na bado huko ukurasa wa kwanza. Fungua hapa, kwa mfano Sarito Soweto.
1: Ni nini hiyo?
2: Kwani humjui Sarito Soweto?
1: Mm-mm.
2: Ni mchezo mzuri sana na maarufu wa Kiafrika kuwahi kuwekwa kwenye programu. Hebu tazama. Ni lazima ucheze kwanza na ushinde awamu ya kwanza kulingana na hadithi ya Sarito Soweto. Ili uweze kuendelea, fungua ukurasa mwingine wa programu hii ambayo ina mambo mengi ya kusisimua. Hii programu iliundwa mahususi kwa vijana. Unaona? Sisi vijana sio wajinga kama tunavyochukuliwa na watu wazima.
1: Ni kweli. Unaweza kunisaidia kufungua ukurasa huo wa Sarito Soweto?
2: Muda wangu umeisha mwalimu. Sitaki kuchelewa kwenye darasa la michezo. Hata hivyo, ni rahisi sana. Ukiwa unajua kidogo kuhusu ulimwengu wa Sarito Soweto, soma tu. Wakati unapofungua ukurasa wenye mkusanyiko wa programu, bonyeza alama ya kichwa cha mtu kinachotoa moshi kupitia kwenye masikio na alama ya pembe za kifaru kwenye paji la uso.
1: Jamani, inaogopesha. Ni nini hiyo?
2: Huu ni ukurasa tu wa michoro ya tatuu wa Innsgeek. Aina ya challenge unayoitafuta.
1: Hebu nionyeshe kwenye simu yako.
2: Samahani mwalimu. Sijapakua programu hiyo. Kusema kweli inachukua nafasi kubwa sana kwenye simu. Na tayari simu yangu imejaa, haina nafasi tena. Lakini uwe makini. Usibofi yale matangazo ya ndani ya programu. Hii inaweza kukuelekeza kwenye kurasa nyingine zisizostahili. Sawa mwalimu Desina. Naomba uniruhusu sasa niondoke.
1: Sawa.

0: Binamu hao watatu hawajazungumza tena kuhusu mipango yao ya sherehe za Christmas. Lakini Jennifer bado anataka kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Tayari ameanza kuweka mapambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya sherehe kwenye maeneo yanayostahili kupambwa yenye ujumbe wenye maneno ya Christmas. Rahim, ambaye amekaa kwenye kompyuta yake, anamwangalia na kufurahishwa.
1: Ha? Mapambo yote hayo?
2: Sasa je, hiyo inadhihirisha wazi kwamba hujawahi kuandaa sherehe yoyote. Zimesalia siku 34 tu binamu yangu. Tunahitaji taa za kumeremeta. Lazima tuzipambe zipendeze na ziwe nzuri zaidi ya kufana, sababu zinaleta furaha, upendo na kuwa na moyo wa shukrani.
1: Sawa, sasa nimekuelewa. Najua pia unataka maudhui yako yaonekane ya kipekee mtandaoni.
2: Ni kweli kabisa. Lakini la muhimu zaidi ni sisi wenyewe tuweze kusherehekea vilivyo siku hiyo. Naendelea kuipamba sebule yetu kwa mapambo mazuri zaidi. Kila mmoja atashangazwa na matokeo ya mapambo hayo na jinsi kutakavyobadilika hapa.
1: Ah, sawa. Wewe fanya utakavyo. Lakini mimi sitatoa pesa yangu kwa ajili ya mambo hayo. Mimi nilitaka tu tuiadhimishe siku hiyo bila ya mbwembwe nyingi. Ah, I say, unaweza kuangalia ujumbe unaoingia kwenye simu yako? Unanikera.
2: Zipuuze tu bwana, zina umuhimu.
1: Sidhani kama ni kweli. Zimekuwa zikitumwa mchana wote huu. Aha, najua. Ni yule aliyekukopesha pesa kwa ajili ya maandalizi ya sherehe hii, na sasa ni wakati wa kulipa deni.
2: Sawa. Wewe endelea kunitania. Umeshawahi kuniona nikiingilia mambo yako ya ndani?
1: Ah. Hata huna haya. Ukiwa unataka kujua, wewe ni mtaalamu sana kwenye eneo hilo.
2: Ah, tuheshimiane Noah, inatosha.
1: Noah? Noah ni nani?
2: Nimekuambia fuata yaliyo yako Rahim.
1: Samahani, najaribu tu kuzungumza nawe.
2: Basi endelea na mambo yako. Si wewe ulinijibu hivyo mara ya mwisho nilipokuuliza kuhusu Nina?
1: Ah, sasa hiyo ni tofauti kabisa. Ah, lakini ni sawa tu, nimeupata ujumbe. Hutaki kuzungumza kuhusu Noah wako. Sawa. Ah, lakini binamu yangu, kusema kweli, mimi sina pesa ya kuchangia mambo yote haya unayopanga kwa ajili ya sherehe. Nina mambo mengi sana muhimu zaidi. Na pia nina uhakika Faith pia atakwambia hivyo hivyo.
3: Na hadi hapo tunakamilisha kipindi hiki cha tatu kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio Mapenzi ya Kidijitali. Binamu hao watatu wanajikuta kila mmoja amebanwa na hali moja au nyingine katika shughuli zao. Ungana nasi tena kwenye kipindi kingine katika mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi Noah ni nani na kwa nini Jennifer hataki kuzungumza kuhusu yeye. Pia utasikia jinsi mahaba ya Rahim na Nina yanavyoendelea, na bila kumsahau Faith ambaye anataka kuelewa mengi zaidi kuhusu programu mpya ya kubadilisha muonekano wa sura ya mtu. Lakini pia ukitaka kukisikiliza tena kipindi hiki au vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.